sisi abebre ɔma ne ho no so deɛ nso awurade ma medi me so nku me kura bɔ se na meware me kura aduane da ne yɛbɛdeɛ ne nua firi sɛ mekɔa wareɛ meka sɛ yɛwɔ nyankopɔn ne mu me ne mu da menni diyɛ awurade adom nti kamfo so suyɛ amen awurade ade nkone mu ade ama me da woanɛ sɛ wo soɔ

ama me kia aye GH ane asafu leba tuta filling station no ne chipe ane omune STC akabo aha anomo okofro